vtikveško negde, v neko je selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga vzraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, a majka mi sama ostana v selu.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Next time.

0: Vidimo se.
1: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
2: Bubamara hit.
3: Aleksandar Tarabunov, prva ljubov.